0: Og den var vel nå...
1: Den er her.
0: Det er Louisiana 28 of 942 Juliet Tango Oscar.
1: 10-4.